știe și pasă-i văi. Au știe și cvânt ștânt, ore și minutul zi-nștânt.